yetumi koi ni yetumi baya ni ahode nanye bibia aya ye ni oni esie ye na odi ye e she ye so no onu odi akọ e de ye aba timba so ma ni su na deru ade ase ye deru ade ase ni e wa yama ya wo e de wa ze ase wo bo odi aboa ye do odi adoye ye ye she ni din enu onyam